0: Den skal være sterk og god, og så får man ta tak i de mørke fargene da, og prøve å jobbe med det.
1: Ja, mørke fargene, det det. Fordi det vi snakket om da var jo også mye lek, altså gjennom det psykologiske teorier, altså sånn indirekt, altså at det psykologisk, at vi trenger det å åpne det rommet, og det tenker jeg, når du reiser rundt på alle disse stedene og spiller og synger og jobber med barn, så jobber du jo kanskje inn i et sånt lekent rom, da, og styrker barn og unge på den måten, og også oss andre gjennom skuespill og sånn, men hvordan er det, de der fargene, hvordan er det å ta tak i det, de der vanskelige fargene? Du fortalte meg en gang at da dere spilte inn det Kautokeino-opprøret i 80, nei, nå var det 0...
0: 07, tenker jeg.
1: Ja, hvis du vil snakke om det. Så under opptaket, det her var jo, dette er jo volden mot det samiske. Men da ble jo du henrettet i filmen, og at du da lå på den stabben og skulle liksom bli halshogd, og hva du på en måte så på gulvet rundt deg da, og hvordan du ville snakke om det?
0: Ja, altså, jeg ler jo litt da, for at det er jo en alvorlig grunntone bak alt det her. Det er jo noe som jeg absolutt ikke har noe problem å snakke om, altså det er jo min karakter var jo Aslak Jakobsen hette, og han var jo en av opprørerne da, mot det som skjedde i 1852. Altså det her ulovlige salget av alkohol og kontra kristendommen og litt sånne ting, og hvor det samiske folk også gikk mot hverandre, fordi at det var en stor splid her. Men en av de siste scenene jeg gjorde i den filmen, det var faktisk hvor de halshugget Aslak Jakobsen hette. Og da hadde hodet på høgestaben, og da var det altså så masse blod under Aslak Jakobsens hette, retterstedet der. Altså, for de hadde jo halshugget Mons Zombie først, og Mons, han var jo en kraftig kar, så der var det mye blod. Så og det samme var det også under innspillingen, så når jeg lå med hodet på høgstaben og man så seg selv i det blodet som lå der på nedsiden, så fikk jeg da absolutt en følelse av at det her, det var en virkelig hendelse som har virkelig, altså det, da følte man virkelig på den realiteten som var i 1852, rett og slett.
1: Mm. Og det blodige alvoret der, selv om det også da er en slags lek at du spiller. Oi, hvordan er det for deg, det å være skuespiller og det å være natur? Har du noen tanker rundt det?
0: Hva tenker du når du sier natur? Tenker du på
1: kropp, kanskje?
0: Ja, på kropp. Ja, nei, jeg tror jeg må bare lene meg på mitt valg om å kunne bruke det talentet som er gitt til meg, om å være en skuespiller med en fot i det samiske og en fot i det norske og en fot i det utenlandske. For det er jo også et marked hvor jeg også jobber som skuespiller. Så da er man jo borte i mange forskjellige historier, og man jobber jo seriøst og godt med hver eneste tematikk. Det er tøffe ting man går igjennom, men takk for at man har muligheten til å lage noe rundt tematikken, fordi at det er på den måten verden går fremover. Ikke sant? At man har penger til å lage film, at man har penger til å lage musikken til film, at man har penger for å bliggjøre skuespillere, for å si det sånn. Mm. Det er veldig bra. Mm. Så ja, med hud og hår, og med sjel og lyst, så hvordan det er å være i det, jo nei, det er en, Det er skrekk, bannet fryd av og til. Det kan man jo kanskje si.

0: men det er en viktig jobb som gjøres da på alle fronter egentlig. Jeg liker jo å jobbe med forskjellige historier, og veldig ofte da med sanne historier som har en forankring i virkeligheten. Det synes jeg veldig givende å få lov til å være med på.
1: Ja, ja. Jeg ser jo, altså bestefaren din var jo Mirakel Mikkel. Du vokste vel opp fra Alta, gjorde du ikke det?
0: Ja, det stemmer.
1: Og jeg har lest det i et intervju her hvordan du også forteller at du lærte mye om det hellige i naturen av bestefar. Det er kanskje jeg som legger det ordet inn, men noe sånt.
0: Ja.
1: Hva er det i de historiene som noen av de jo koblet til natur? Noen koblet til sikkert ting, overgrep og hva som må beskyttes og hva som viktig. Men det noe som du opplevde som var ukrenkelig da du vokste opp, som du kjenner at dette får jeg faktisk fortalt, dette får jeg gjort noe med, dette får jeg, her bidrar jeg? Du har snakket om at ting endrer seg, men det noe mer du har lyst på å legge til der?
0: Ja, vi har jo alle opplevelser gjennom livene våre, og noen opplevelser holder man for seg selv, og noen opplevelser velger man å fortelle. Men nu snakker jeg jo på en radiostasjon som kan være godt mottakelig for å kunne høre det jeg nå skal fortelle, som har lyttere som kan ta imot en sånn opplevelse. Og når jeg vokste opp i en familie hvor min bestefar var helbreder, og vi bodde alle i huset til Aja og Akko, altså bestefar og bestemor. Mm. Husker vi satt alle sammen ved middagsbordet, og jeg kunne ikke vært mer enn 5 år. Og det husker jeg så klart, jeg var nok rundt der, 4-5 år. Og da kommer det altså en mann inn på kjøkkenet, og han er ikke blid. Og han sier at, hvem er det som har vært og stjelt nøyelen til min treningsbod? Det må være han lille Rabagassen Mikkel, som har vært og rappet den og gjemt den et eller annet sted. Så jeg husker min bestefar så på meg, min Aja så på meg, og så spør han meg, Mikkel, lekker omvendt den tjådøkken. Er det du, Mikkel, som har tatt den nøyelen? Og jeg husker at jeg svarte, nei, det har ikke jeg. Jeg vet ikke hva han snakker om. Og så husker jeg bestefar svarte han med en sånn temperatur i stemmen som ikke jeg hadde hørt før. Og hvor denne personen da snur i døra og bare går uten å si noe. Og den natta der, etter den opplevelsen her, så har jeg en drøm hvor jeg står på en grusvei på huset til Lako og Adja, så ser jeg mot, den går langt innover mot skogen, og langt der borte så er det en liten vei ned, og akkurat der hvor veien går ned, der er et lys, og plutselig, uten at jeg vet hva det var for noe, så står jeg ved siden av det lyset, og i det øyeblikket så er det noe som sier til meg, kom, bli med meg. Og i neste øyeblikk så står vi på yttersida en sjå, som er treningssjåen til denne mannen som hadde vært inne hos oss tidligere på dagen. Og så viser det her lyset meg den her
1: nøkkelen.
0: Nøyelen som han etterlyste. Den står i hengelåsen på døra til den treningssjåen da. Og så våkna jeg. Og som barn så tenker du ikke noe mer. Du bare, dagen bare gripes, og dagen går videre. Men jeg husker at den samme mannen kommer da på formiddagen. Han kommer inn på kjøkkenet faktisk, og sier at han måtte unnskylde for det han hadde gjort i går. Fordi at han hadde funnet nøyelen. Den sto i hengelåsen. Og som barn så tenker jo ikke du mer over det. Jeg husker at det der hadde jeg jo helt glemt. Og det hadde jeg glemt helt til jeg møtte min mørkeste dal i mitt liv. Vi går jo alle sammen gjennom forskjellige epoker i livet. Og den dagen der, hvor jeg bestemte meg for at, vet du hva, jeg har lyst til å stå ved noen ting I livet mitt, og det andre ting som jeg har lyst til å skyve vekk fra livet mitt, som jeg har lyst til å bare ikke ta vare på mer. Og de tingene der, som jeg bare ta vare på, de kom til meg, fordi at det var et øyeblikk der jeg tvilte på hvilken retning jeg skulle gå, men den drømmen der, den kom til meg I voksen alder. Jeg hadde helt glemt det. Det var helt borte. Men den kom til meg, og den fortalte meg at det finnes noe. Det finnes et lys, og det finnes et håp, og det finnes en kjærlighet og glede til det gode. Og det noe som jeg har ved meg enda I livet mitt. Og det kommer jeg til å ha til den dagen jeg takker for meg.
1: Berører, det veldig sterkt å høre på. Berører det noe av det som vi faktisk, altså vi blir jo oppfordret, altså dette majoritetssamfunnet om å lytte til urfolkene, liksom den der aksepten for sånne opplevelser, og det å ta det til seg, og det å beskytte et barn, da, sånn som bestefaren din gjorde, og faktisk lytte til deg, tror du det hører med til det vi må lære, til det dere virkelig kan lære oss andre?
0: Ja, jeg lærte I hvert fall det. Jeg lyttet veldig godt på han alltid. Men det var sikkert for han lyttet veldig godt på meg også.
1: Det det. Og siden vi snakket om barn I det samiske, og denne filmen Arro, som jo vel betyr har snø det også, så den der hare snøen har jo virkelig også vært til stede I majoritetssamfunnet, vet du. I forhold til barn. Så det liksom, det veldig viktige ting. Det jo fremtiden det, at de kan ha et sånn stort nok lekens rom inni seg til å velge de gode løsningene selv, tro på seg selv. Sånne ting.
0: Ja, ja. Det tror jeg viktig.
1: Hva tenker du da om å løfte taket, ta vekk taket. Du skal på fredag, så skal du arrangere rett og slett en sånn happening med tre retters middag på Olympus, på Gudenes fjell.
0: Den I Oslo, på gamle Lompa.
1: Lompa, ja, ja.
0: Komme.
1: Du tar det litt ned, det på Lompa.
0: Ja, det på Lompa, rett og slett.
1: Ja.
0: Det en veldig hyggelig sted. Der arrangerer vi faktisk feiring av Samefolkets nasjonaldag. Og da serverer vi tre retter samisk meny, som ingen har sett maken til. Det bare å gå inn på lompa.no, eller unnskyld, olympen.no så finner de ut hva det menyen er. Det en aldri blir gjort før, og jeg gleder meg virkelig til å ta publikum med på en matreise mellom hver rett, mellom forrett, middag og dessert, så blir det fortalt historie, og det blir også en joik, og det blir også en liten trommereise. Så det gleder jeg meg veldig, veldig mye til. Og litt senere på kvelden da, så det jo faktisk den unge samiske generasjonen som skal bidra litt med å feire. Og de jo litt mer inn på den her ungdomsmusikken da, og det blir litt groovy musikk. Så vi begynner med litt rolig tradisjonell joik, og går forsiktig over til litt groovy ting litt senere. Så det kjempegøy.
1: Åh, det blir gøy. Det er jo virkelig noe å feire, dette her. Men det komplisert, da. Det jo liksom, det den norske nasjonaldagen, og så det den samiske nasjonaldagen. Hva tenker du om det?
0: Ja.
1: Har vi liksom to? Det konflikt? Eller hvordan dette her?
0: Ja, nå så mange som spør samenes dag og samisk nasjonaldag jeg fant ut at det jo faktisk det samme så det akkurat det samme kan man bruke om det samenes samefolkets dag eller samisk nasjonaldag det går for det samme
1: Ja, det gjør jo det.
0: Det
1: er det å løfte opp og hedre og være stolt, ja. Ja,
0: ja det er viktig, og det jo noe som man merker. Altså vi feirer jo Samefolkets dag en hel uke I februar. Ja da, det ikke bare 6. februar, men det noe som skjer hele uka. Både i Tromsø og Bodø og Oslo og Bergen og Trondheim. Og, så det er en stor feiring, det det. Og da det både musikk og mat og teater og forskjellige billedkunstutstillinger i det hele tatt. Vi skal jo faktisk ha noe bort på Lius heter det. Det et nytt hus som har åpnet på Lørenskog. Lørenskog i utvikling, hvor det 1200 kvadrat med gründere som bolter seg i lag med etablerte bedrifter. Og der jo jeg selvfølgelig inne og holder på med mitt reiselivsprosjekt, fordi at jeg begynte å jobbe med samisk reiseliv på mine litt eldre dager, hvor jeg tar publikum med på en reise inn på Finnmarksvidda, hvor jeg får lov til å være en ordentlig veiviser igjen, og ta dem med på tur. Så der inne er det altså, der inne er det også virkelig en god feiring på fredag, hvor vi begynner klokka 3 og avslutter klokka 6 eller 7. Eller fra 2 til 6 er det vel. Og der skal det være samisk billedkunstutstilling med Per Heimly og noen andre fotografer. Og så skal det være Oslo Joikekor kommer dit og skal bidra med en vakker konsert. Og i tillegg til det så skal jeg få lov til å ha en liten konsert med Lørenskog Barnekor. Og så blir det filmvisning, og så blir det også et lite joikekurs på toppen, vet du. Og det, da har du full pakke. Da er du fornøyd når du går hjem. Og det koster ikke mer enn 50 kroner.
1: Nei, det var ikke noe å si på.
0: Nei da, det er bare å komme og gå inn på livus.no, så det er bare å komme. Det kommer til å bli en nydelig feiring.
1: Ja.
0: Og så blir det olympen etterpå, senere på kvelden.
1: Ja, med god mat.
0: Med god mat, oi.
1: Nei, da,
0: det er også bra.
1: Jeg har vært på Sarakan Festival, der du hadde joikekurs. Og, ja. Og jeg kjente flere som var med inne der. Og liksom den der gleden i de øynene når folk bare velta ut av det rommet, og det støynivået, sånn, det var det kan egentlig bevitne at det gøy da, ja.
0: Ja, da, det det. Det, og det så gøy å få lov til å gi noe som man så glad i, og som man så stolt av, og sånne ting. Ja.
1: Ja. Men du Mikkel, hvis du skal velge ut historier, hvilke historier velger du da? Hva liksom sånne favoritthistorier som du tenker, ja, dette må jeg fortelle? Legger du vekt på humor kanskje, eller det også sånne litt mer alvorlige historier som du kan fortelle?
0: Nei, altså vi, jeg forteller, tenker du på joiken?
1: Ja, i forbindelse med joiken, eller også historiene, ja, samiske historier?
0: Ja, nei da. Den joiken, den har sin historie, men jeg fokuserer på joikens ABC. Hva joik? Hvorfor joiker man? Kan du joike? Kan alle joike? Hvem har lov til å joike? Og så lærer jeg da grunnteknikken, og så lærer jeg litt sånn, ja, jeg viser litt gode ting som har skjedd med joiken da, både fra forskjellige plattformer, forskjellige TV-kanaler.
1: Er det lov? Så, oi, unnskyld.
0: Ja, nei, det går bra.
1: Er det lov for andre egentlig å joike, eller er det noe som hører til det samiske?
0: Ja da, det er lov å joike. Hvis du gjør det med respekt, så er det lov. Det er lov til å synge. Det joike er å synge.
1: Men du synger ikke om noe, du synger noe, ikke sant?
0: Ja,
1: det stemmer. Du prøver å fange.
0: Ja, det stemmer. Det er rett.
1: Jeg har litt lyst på, Mikkel, å komme inn på dette med naturen, hva vi skal lytte til. For dette er jo liksom, temaet er jo natur i alle disse podcastene.
0: Det heldige med joiken.
1: Ja.
0: Det vel liksom sånn som det med alt annet. Man skal ha respekt for saker og ting i livet. Både i naturen og for joiken og for medmennesket og for den kloden vi går på. Og hvis vi klarer det og tar bare godt vare på det, så handler det ikke bare om hvem vi i dag, men også om hvem vi i morgen. Det mange som lytter mer i dag, og det er kjempefint, og det bra. Det jo også takket være nyens teknologi, både med internett og radio, brakel og och andra såna ting som gör att man lär och förstår och skönne och såna ting.
1: Mm.
0: Så man lever ju I en väldigt sån förlåt då. En väldigt sån tid hvor liksom det är en kamp som pågår hela tiden. Men det går framover. Man är starkare och man är mer bevisst och mycket mer klar över och ja. Sin egen identitet och sina egna värderingar och såna ting. Det vill jag säga.
1: Ja. Är det en historia som du tänker förtjänar att komma ända bättre fram? Att ända fler lyssnar till?
0: Ja. Det vill nog komma efter vart. Allt tar sin tid. Och historia, det finns det nog av. Helleristningen I allt är över 9000 år gammal. Så I löp av de 9000 åren så är det mycket regnmärk som har rent I elva.
1: Mm.
0: Så historien är inte gått tom. Den är där, men det må bara komma, det må bara ske I de rette fargene da, at det må være en tid liksom, hvor det skapes rom for å kunne snakke om det og kunne ja, hile det, bli ferdig med det og lære av det og gå videre.
1: Det er det. Dere har, du har veldig mange jern I ilden her, men dere har et nytt spill som dere relanserer et spill.
0: Ja,
1: med en sjamanjente.
0: Rana, ja. Det gjør vi, og for meg var det en fantastisk oppdagelse og erfaring å få lov til å bli kjent med Mikkel Sara, som grunnlegger for et samisk dataspillselskap som heter Mixapix. Og vi har opprettet et samarbeid, og vi reiser rundt I hele Norge med noe som heter... dataspill og sånt. Og I kjølvannet av samarbeidet våres og sånne ting, da, så har vi jo opprettet et nytt samarbeid på et prosjekt som heter Dojin, som faktisk noe som en læreplattform for grunnskolen I hele Norge, hvor man lærer enkelt og greit om samisk kultur på alle nivåer. Som læreren må veldig gjerne få lov til å bruke på alle norske skoler. Godt I dag så er det faktisk på Oslo-skolene. Alle Oslo-skolene har det inne og har det til vurdering og sånt. Så får vi se hvordan det går, men der går det fremover. Der tror jeg det kommer til å skje noen veldig, veldig fine ting. Og jeg var så heldig å få med meg Mikkel Sara på telefon her, vet du, så vi kan jo ta en liten prat med han.
1: Ja, det må vi gjøre. Men du, Mikkel, har du pusset sølvet til fredag?
0: Ja, på... det har jeg.
1: Du har det?
0: Ja.
1: Selv om du reiser så mye som du...
0: Jeg har det med meg.
1: Har du det med deg?
0: Ja.
1: Åh, du har kofta med deg på tur?
0: Ja, den helt ny.
1: Og da det ingen sak.
0: Jeg har kjøpt ut av, klart.
1: den blå?
0: Ja, den faktisk blå.
1: Fint. Gito. Det betyr takk, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Likto, baby.
0: Likko.
1: En gang til.
0: Lisko.
1: Lisko, baby.
0: Ja, det var den helt perfekt.
1: Så bra. Tusen hjertelig takk for at du ble med I en sånn samtale. Og hva synes du vi skal slutte med?
0: For noen år siden så slapp jeg en skive som heter Run Wolf. På den skiva så har jeg lagd joik til alle barna mine. Og Ylva, min yngste datter, hun heter Ylva. Ylvas joik, den kan vi avslutte med.
1: Åh, det blir fint. Tusen takk. Gito, og kos deg på fredag.
0: Hallo, Gito. Vi hører.
1: Hallo, Gito. Ha det godt.
2: The Sami culture is the indigenous people of the Nordic countries. My father told us stories by the fire. Old Sami tales about spirits and the northern lights. Those moments shaped everything. But where are those stories for the next generation? Where are the Sami superheroes? So we created the game Rana, a goddess from Sami mythology, who brings life back to our land. Through Google Play, our stories reach places we couldn't imagine. Now we are translating the game into different Sami languages. When my children are playing Rana, they are connecting to generations of stories, to who they are.

0: Ja, det Mikkel.
1: Hei, Mikkel. Hei. Mikkel Sara.
0: Yes. Ja. Mikkel Sara. Jeg daglig leder og produsent I spillselskapet Mixapix Interactive.
1: Ja, ja. Og det dere som ansvarlig for dette, dette spillet.
0: Ja, vi har hatt en ute nu en god stund. Vi har produsert flere episoder I over en ja, fem-seks års periode. Og så har vi nu lagt inn flere samiske språk, blant annet lulesamisk og sørsamisk. Da. Så har vi en relaunch nu denne uka med de her språkene, og så har vi også enda I tillegg lagt inn japansk.
1: Oi, hvorfor japansk?
0: Oversetter. Ja, det jo et interessant marked, og de jo veldig interessert I nordisk kultur og samisk kultur sånn at det blir veldig spennende å se hvordan det blir mottatt I Japan.
1: Ja, wow! Morsomt. Men du, hva er det barna, hvorfor skal de bruke dette spillet? Hva det de liksom lærer, eller hva er det som viktig ved spillet?
0: Ja. Ja, så Rana, sjamanjenta, handler jo om hun her, da, helt vanlig jente, som finner ut at hun har noen magiske evner. Og så må hun utforske de her evnene hun får tildelt. Da. Og I det spillet så hun egentlig I en drømmeverden hvor hun utforsker ulike samiske samiske verdener da, blant annet Saivo-verden, men hun besøker også andre norrøne verdener som Valhall og slikt da. Så det en, hun Rana, hun jo en jente som får noe evner, og så hun en explorer da, så hun blir en modig jente som tør å stole på seg selv, som robust, hun blir robust, resilient, og så eksplorer hun verden da.
1: Ah.
0: Eller de ulike verdenene da. Så det jo det her mobilspillet handler om. Videre så ønsker vi å ekspandere det her universet til flere formater, da, sånn at akkurat nå jobber vi også med et VR-spill, og I tillegg så skriver manus også til en feature animasjonsfilm da.
1: Oppe I Saivo, hvem det hun møter der?
0: Ja, så det egentlig I første episode så det Madaraka som da øverste gudinna I samisk mytologi. Så hun blitt tatt til fange av dødsguden Rohto.
1: Ja.
0: Og som tilkaller hun da Rana gjennom drømmen til Rana da at hun må komme og redde henne og så blir hun kastet inn I Saivo-verden og der må hun da finne ut hvor hun gjemt da
1: Hva det som det magiske våpenet hennes? Hvordan skal hun klare liksom å slåss mot så sterke krefter?
0: Ja, så det jo litt det med å tørre å utfordre seg selv og når man tør det og tør å feile så lærer man noe nytt og når man lærer noe nytt så våkner det opp noe evner I det og for henne så får hun noe hoppeegenskaper da. Så hun kan hoppe og kan fly etterhvert når hun får tildelt de her evnene da. Og så kan hun også bruke sine evner til å ja, manipulere verden da, altså med sine hender da. Så det er hennes krefter I den verden da.
1: For en valg om å gjøre det gode eller om å på en måte små være litt luring også, eller er det sånn at du blir belønnet for å være god?
0: Ja, det jo du blir jo belønnet for å komme videre I universet, men også tør å utfordre deg selv finne ja, løsninger og stole på seg selv.
1: det är fint.
0: Så det är ju lite sån alltså vi prövar att implementera lite growth mindset in I Rana karaktären. Så att hon ska på en måte ja, förmedla det till andra barn och unga då genom det här formatet. Att ja, det är lov att fejla, men du må inte ge upp. Du må bara stå I det. Och ja finna dina krafter då så att du också blir en superhelt I livet ditt.
1: Åh, men så nydlig moral. Jag tänker att det är lite sån typisk det bästa liksom av det samiska också, det att liksom skulle tro på sig själv och inte ge upp.
0: Ja, det är ju det. Det är ju väldigt mycket baserat på samisk kultur också, det att klara sig själv, bli tidigt alltså tidigt självständig. Og bli robust og, mm. og stå I utfordringer.
1: Mm. Må en være ydmyk også?
0: Ja, absolutt. Det også. Så hun jo på en måte en, ja, en karakter basert på den samiske mytologiske karakteren Rana-jenta som kommer med gott reinbeite eller hon egentligen kommer på vår partner med allt det gröna och nytt liv och hopp efter en kall och fäl vinter så hon representerar ju också hopp då och framtid.
1: Åh, så fint. Ja, men da lykke til med det. Og lykke til med den her nasjonaldagen nå på fredag og lansering her. Og nå det midt på vinteren, men vi trenger våren. Vi trenger både optimism og kloke valg fremover.
0: Det gjør vi, og akkurat det som skjer I verden. Nå det jo desto viktigere å formidle optimisme og håp til barn og unge I dag.
1: Nemlig. Takk for at du tok deg tid her, og da passer det fint. Da sender vi det til slutt her nå, så hører dere joiken som Mikkel Gubb har laget til sin yngste datter, Ylva. Takk skal dere ha. Gito.

0: Nei.
1: Hvis jeg nødt til å gå hjem alene i kveld, da satser jeg kun på Teletorget heretter. Her ligger alt maksimalt til rette. Der borte for eksempel. Oi, to skjønnheter fra Natur og Ungdom. For ikke å snakke om en litt blyge dama borte i kroken. Styremedlem i Unge Venstre. Alle sammen. Jenter som smiler oppglødd og viner. Bare de ser et leirbål og hører hvem kan segle. Nå kan ikke jeg den. Men jeg har nok et par overraskelser å trekke opp av hatten, ja.
2: Jeg synes det virker om folk som tar fram gitaren på fest har sluttet å høre på musikk som kom ut etter 1972. Det er House of the Rising Sun og Knockin' on Heaven's Door, og det er liksom de.
3: Synes dere ødelegger festen?
2: Det kan bli veldig irriterende. Om ikke det er nok krangling om hvilke CD-er man skal sette på, så hjelper det ikke når det er de to låtene som spilles gjennom hele natta.

0: det er fint det. Så kan vi liksom stemme igjen og alle sang eller sånn og sånn. Jeg har begynt å synge. Og det akkurat det blir ikke de andre så veldig glad for da.
1: Det kommer veldig an på hva de spiller. Hvis de spiller sånn litt sånn vanskelige sanger fra musikktimene i 4. klasse, da det nesten sånn at jeg går ut av festen eller sier fra på en høylytt støyende måte at dette her går bare ikke. Men det kan jo hende de har noen morsomme egenkomponerte sanger på lur. Og hvis det i tillegg en kjekk gutt som spiller med liksom blir skjarmert av, da kan det faktisk hende at jeg synes det greit.
2: Michelle, vil jeg høre.
3: Nei, ta den der Pink Floyd-låta.
2: Nei, den jo 19 minutter. Nei, det kan ikke... Eleanor Rigby så sentimental og fin.
3: Keep on rocking in the free world. Den dritbra. Da kan jeg refrenge. Kom igjen da.
2: Barren death, no countries. Jeg satt her med noen kjempelige egocentrikere, men det veldig vanskelig å liksom si det rett ut. Ja. Jeg synes at de liksom overtar... altså, de... En ting at hvis de har lyst til å synge, det noe greit nok, men altså når de tar fram gitar, så liksom fyller de hele rommet, så de ødelegger all mulig sånn, enten sjekking eller vanlig konversasjon blant oss andre, så jeg synes at jeg mener, det nesten verre enn de verste nasiene.

0: det som gnager meg da, det at de kan jo aldri teksten på sangene de drar heller, så enten det noe Beatles eller Vømmel eller hva det, så er det sånn at de må begynne sånn sånn etter hvert, eller så tar de første verset tre ganger etter hverandre, og så er de så fornøyde, og det funker jo på damene også, vet du, det skjer jo de blir jo faktisk populære da, mens nei, jeg synes det forferdelig. Jo, det verste det jo den Susanne av en Leonard Cohen da, for der det 7 veldig vanskelige vers, sånn at folk driver alltid å blande, sånn at det blir variasjoner av første verset 7 gang. Det jævlig.
1: Det var en fyr som jeg kjente ganske godt, som hadde laget en egen liten sang. Og den, av hensyn til en person, så kan jeg dessverre ikke si hva den heter, men den skulle han synge, det var nyttårsaften. Vi hadde ganske gøy, helt til den gitaren kom på bordet, og han skulle synge den 15 ganger. Og det var veldig gøy. Det, nei, og det husker jeg da ble jeg nesten kvalm og måtte spy.

0: være så snill og holde kjeft.
1: Hey, ok.
2: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
3: Velkommen til Supersonic Sommer her på Radio Rakel, denne deilige sommerdagen. Og det Rune A53 som skal ta dere med gjennom en time med god musikk. Vi starter like så godt med noe gospel disco, Annie and the Cold Worlds, her med I Made It.

Ok, vi holder oss til Jesus, for han har mye av de gode låtene også. David Wachiuma fra Nairobi, Kenya. Han var ett år I Danmark I 1964, men han syntes det var alt for kaldt for ham. Så på 60-tallet, og nei, 70-tallet, 77, laget han Rapture Voices, og her deres låt Devil Go, gitt ut igjen på fantastiske Afro 7.

ta med oss. Her kommer Dry Bread, som Dallas på Cyril Ferguson fra Bahamas. En låt gitt ut i 1974 som heter Jammar og Vammar, hva havet gjør. Jeg hører selv.

Her kommer jaggu en låt med en av mine største helter, Ayelu Mesfin, selveste løven med The Black Lion Band. Han ble arrestert og torturert av

som synes det blir litt veldig eksotisk, så tar vi en låt med noen vikinger her, men det til Mombasa Vikings. Altså, vi holder oss i Kenya en liten stund her. Mamma Matataya, gitt ut på Beach Rhythms en gang på 70-tallet, og gjennom

en av mine favorittpartier, Big Youth med Tribulation, som jo en dancehall-versjon av Hortense Ellis sin Hell and Sorrow, men også gitt ut på 333 Records en gang på 70-tallet.

0: because you are a liar, yeah.
1: Så det omtrent slutt på Supersong I sommer på Radio Rakel denne deilige sommerdagen. Det Rune A53 som har vært med dere denne timen, og vi avslutter med Burning Spear for

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og jeg har gleden av å erklære at vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, tilbake etter en liten pause. Hva har du til oss I dag?
1: Ja, da jeg benyttet pausen til å rote sammen noen forskjellige varierte coverversjoner der artister spiller låter som andre artister har gjort kjent og I mange tilfelle også da skrevet av de artisterne som opprinnelig gjorde den kjent. Så vi startet innledningsvis med Marilyn Manson som I 2004 valgte å gi ut Sweet Dreams, en låt med Eurythmics som de hadde hatt en hit med over 20 år tidligere. Kom en cover av den da, og den kom på Marilyn Mansons plate Smells Like Children I 1995 og også på single. Så vi har litt låter innenfor forskjellige industrial, neofolk og synt type musikk I dette her første programmet. Vi har lagd 4 nye programmer med coverlåter, og vi lagde 11 I fjor, så egentlig vi oppe I dag I 15 programmer. I neste bolk skal vi høre Spell, en duo som bestod av Boyd Rice og Rose McDowell. Boyd Rice kjent for støyprosjektet Non, og Rose McDowell kjent for å sunge med blant annet Death in June og Coil. Og også hadde et eget band som het Sorrow, og før det var hun med I popduoen Strawberry Switchblade. Og vi skal høre en låt som heter Johnny Remember Me, som ble produsert av Joe Meek på tidlig 60-tall. Og det var en hit, nummer 1 hit på listene med John Layton, backa av bandet The Outlaws I 1961. Og etter det skal vi høre det amerikanske prosjektet 180 G's, som gjerne vil ha oss til å tro at de 4 personer, for det bildet av 4 dukker på noen gigantiske kjøleskapsmagneter de sender ut, hvis man bestiller en CD. Men det bare 1 person egentlig, som heter David Minnick, tror jeg. Og han startet med å lage et coveralbum av det amerikanske cut-up og tape-manipulasjonsprosjektet Negativland. Og vi har da plukket en låt som heter Carbomb, som Negativland hadde på sin eksperimentelle LP Escape from Noise, utgitt på SST I 1987. Og så skal vi høre en låt med Coil, tatt opp live I Italia 2004, et sted som heter Jesse, og låten her All the Pretty Little Horses, en vuggesang som har vært sunget til barn I over 100 år. Låten ble til slutt gitt ut på et livealbum som heter Selvagina Go Back in the Woods, Into the Woods. Jeg tror det basert på en annen historie om en heks. Så kommer vi tilbake med mye artig og spennende så bråkete industrial coverlåter etterpå.

Yeah.

0: Krumme 6-7 på lørdager på Radio Rock til 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror for at akkurat du skulle på din transistor. Uansett hvor du bor, i sør eller vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg, den neste time, hvor vi skal spille noe fresh reggae som jeg har hørt på den siste uka. Hjertelig velkommen inn skal du være, Big Up Stupe som var før oss, men nå er det altså bakrommet tid. Få med en ny mikser. Fordi at den forrige ble ødelagt på tur på Eat the Rich for et par uker siden.

Dread Squad. I lag er Fat Frog. Og vi fikk The Fat Dread Rhythm. Og så kommer det I skiva med Dread Squad om et par uker.

utgivelse, for i fjor så var det vel 15 år siden Ross Cricket ga ut. Det var jo flere skiver som han ga ut. Han kan ikke bare del 1, 2 og 3. Og del 3 fikk en 2015 Lemastra versjon i fjor. Så fra Jamaica til Skandinavia, til Sverige.

0: på Sønsøs med Snelle, og I dag har vi med oss Cherry.
1: Hei!
0: Ja, du har gitt ut musikk en stund nå. Du har startet med Go Bestie 2022.
1: Ja.
0: Hva som fikk deg til å være sånn, jeg skal gi ut musikk, ass?
1: Ok, så egentlig, først og fremst, så jeg en theater kid. Jeg har gjort mye musikal og teater, og så har jeg alltid sunget. Men jeg begynte ikke seriøst med egen musikk før I 2022, og da fikk jeg helt tilfeldig en DM fra en dansk produsent som spurte om vi skulle lage en låt sammen. Og det morsomme var jo at jeg aldri hadde delt noe, at jeg sang offentlig, så jeg lurte på hvordan han visste det. Og han sa at han trodde han hadde sett det på TikTok. Det hadde han ikke, men jeg sa ja uansett, og så lagde vi Go Bestie.
0: Han så liksom artisten med deg.
1: He just saw it in me.
0: Ja, men det har jo vært rått. Du har på en måte, du jo veldig liksom, visuell, og du liksom på sosiale medier, skal man
1: yes,
0: si.
1: Yes, jeg på sosiale medier.
0: Så det var bare liksom, musikken som manglet på en måte.
1: Ja, yeah, for sure. It was time. It was
0: ja, time. Det var helt rått. Jeg ble liksom så stoka når jeg fant Go Bestie.
1: Oh my god!
0: Her kan det liksom en norsk, bare komme med en sånn gøy sang.
1: That's so fun. Takk. Yeah. Det betyr så mye å høre.
0: Ja, vi brukte
1: That's
0: det.
1: My least favorite song, you guys.
0: Ja, ikke sant?
1: Don't stream
0: Men that.
1: Stream the other ones. Yep. 2022, exactly.
0: I love my besties.
1: Thank you.
0: Men nå har du kommet med akkurat en ny låt.
1: Mm-hmm.
0: Deny. Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Jeg elsker den.
1: Me too. Thank you.
0: Jeg elsker linjen den. I think I deny, but I feel it in a way. Det riktig?
1: Ja, det riktig.
0: Ja, hva handler den låten her om deg?
1: Så det som skjedde var at det var den første linjen jeg la på sangen. Det refrenget og etterpå så fikk jeg med romkameraten min og bestevennen min Kamara til å hjelpe meg med å forme versene ut ifra den da, og betydningen så låten handler egentlig om den følelsen av å vite hva man føler men samtidig prøve å late som man ikke gjør det og jeg tror mange kan kjenne seg igjen I det spesielt hvis man litt overtenkende eller people pleaser man prøver å kontrollere følelsene sine eller rasjonalisere de bort men så kjenner man Man kjenner de allikevel. Så den linjen oppsummerer egentlig hele låten, at man kan prøve å benekte noe så mye du vil, men kroppen din vet ofte sannheten før hodet gjør det.
0: Det så sant.
1: Right?
0: Jeg synes vi må høre på den her.
1: Ja, please.
0: Kan du sette på, Sofia?

0: Da hørte du Deny Our Cherry. Vi har Cherry på besøk her I dag.
1: Yes, hello.
0: Åh, oh, den sangen spiste hjernen min. Den bare sånn.
2: Oh my god.
0: Thing I deny.
2: Oh my god. I love to hear it.
0: Åh, oh, ja, hvordan vil du beskrive den låta der?
1: Jeg har sagt til folk at det giver litt camp rock meets Donkey Boy.
0: Absolutt.
1: Ja, yeah, I don't know how to describe it other than that.
0: Det godt å ha litt Donkey Boy-energi igjen.
1: Right, yeah. I've missed it. Mm-hmm. So I had to bring it back, you know.
0: Ambisjonen der, liksom.
1: Ambitions, babes. Crazy something normal, like.
0: Kan ikke deny det.
1: Exactly.
0: Ja, men herregud, hvordan gikk du frem når du lagde låta?
1: Ja, så det første som bare falt på plass var jo refrenget. Mm-hmm. Det var liksom det første jeg la på. Jeg legger ofte på gibberish først, og så bare kom med ordene på en måte. Mm-hmm. Og den jo veldig energized, og liksom, jeg føler meg bra når jeg hører på den, men tematisk så jo den litt, så det jo litt trist, you know? Og yeah, det jo noe jeg jobber med selv, og på en måte bearbeide gjennom musikken. Jeg har ikke lyst til å være en people pleaser, like, det jo ikke mm-hmm. bra I det hele tatt. Så det en form for bearbeiding.
0: Ja, yeah, jeg skjønner. Så,
1: ja.
0: Mm-hmm. Ja. Men det, jeg synes også det alltid gøy med liksom, en glad låt som har et litt tyngre. Liksom,
1: ja, ja. Og selvfølgelig når romkammeraten min, Kamara, hørte det, så mm. var hun sånn, oh my god, I love this. Hun var sånn, I want this song. Og så var hun sånn, men hva legger du I de ordene? Liksom, hva betyr det?
0: Ja.
1: Og da bare gikk vi gjennom og prøvde å legge på gibberish først, og så hva versene vi føler vil frem da.
0: Mm.
1: Så det var sånn det skjedde.
0: Ja, fordi, hvem har produsert den låta her?
1: Henrik The Artist.
0: Yes, legende.
1: My king, my fucking king. Love him down.
0: Ja, når var det dere begynte å jobbe sammen?
1: Det var I 2024, og det som morsomt jo at vi hadde følt hverandre en stund etter jeg ga ut min første single, men jeg turte aldri å sende en melding. Jeg var så redd, eller jeg var sånn, he's too good, you know?
0: Yeah.
1: Men så fikk jeg besøk av min kompis fra Sverige, som også lager musikk, Levi, CD Lexus, og da begynte Henrik å følge han også, og da var jeg sånn, kan du please sende han en melding og spørre om vi tre kan ha en session?
0: Ja.
1: Og så gjorde han det, han sa ja, og da lagde vi Miss Universe, som vi ga ut ganske kjapt. Vi hadde bare en session, mm-hmm. og så sa Henrik at vi kunne fortsette å jobbe sammen. Og
0: altså, rett. Da var du I Christian Krogs gate.
1: Ja.
0: Rest in peace.
1: Rest in peace. That is so sad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå så jeg at dere har vært I de nye Tono-lokalene.
1: Ja, oh my god, that was amazing. Yeah. Sånn, I want to move in there, you know? Sånn, they give out the well, like a whole spa.
0: Ja, ikke sant? Vi tjener ingen penger på musikk, men I minst Tono der.
1: Exactly.
0: Ja, for de som ikke vet, så kan man booke studio på Tono når vi Det jo en kjempebra tjeneste.
1: That's probably gonna be hard as fuck.
0: Altså, alle er på.
1: Det, jeg var litt sånn, etter jeg la ut på story, så var jeg sånn, wait, should I gatekeep this? Men, you guys, go ahead, make music. The yeah, world needs it.
0: Absolutt, på The Well.
1: På The Well.
0: Sånn, The Well-inspirert. Jeg føler meg rik og sånn.
1: Exactly. That's the vibes.
0: Men herregud, det var gøy å høre på Miss Universe, da.
1: Ja,
0: yeah.
1: We should do that.
0: Den jo liksom veldig poppy, fun.
1: It's very poppy.
0: Ja. Yeah.
3: I think I'm ready.

0: Du hørte opp nå Miss Universe med Cherry og CD Lexus.
1: Og Henrik the Artist.
0: Og Henrik the Artist. Wow.
1: Thank you.
0: Goes hard.
1: Goes hard, right?
0: Fikk folk med seg den låta?
1: Jeg føler den slept on, men det
0: slept on.
1: Det jo mye av musikken min, because I'm not out there in the, yet, you know? Like, jeg må bare si det.
0: Det mye soving der ute.
1: Det mye soving, guys. Wake the fuck up. Like,
0: ja.
1: Ja.
0: Det bare kom ut av ingenting, bare bam, den
1: boom.
0: Fucking slåten.
1: Boom, lyssna. Ja. Lyssna på det her nu.
0: Kanskje vi ikke liksom har stor nok klubb for å høre på den.
1: Right,
0: Oslo.
1: Right. Nei, I need to get out of this country. Love y'all down, though.
0: Ja. Men herregud, det kul. Jeg elsker at du tar så mange inspirasjoner inn I musikken din, eller forskjellige referanser.
1: Mm.
0: At du ikke redd for å bare sånn, det her føler jeg nå.
1: Ja.
0: Hva liksom inspirasjonen din nå om dagen?
1: Oh, altså, det veldig vanskelig spørsmål, for jeg blir inspirert av så mye ting, you know. Yeah. Men jeg vokste jo opp med MTV og musikkvideoer, så artister som Britney Spears, Gwen Stefani, Lady Gaga, det gjorde stort inntrykk på meg, spesielt visuelt. Men musikalsk så elsker jeg også artister som Morgan Heap, Phoebe Bridgers, Emilia Nicolas, Earth Eater, like, jeg blir ofte inspirert av ting som skaper en veldig sterk stemning eller nesten en kroppslig reaksjon, enten det I lyd, bilde eller tekst. Så litt all over the place.
0: Ja, du en sensitiv person.
1: Ja.
0: Det tar meg inn.
1: Det tar meg inn, ja. Yeah. A lot of stuff.
0: Jeg har bedt deg å ta med noen låter også.
1: Ja.
0: Du inspirert deg.
1: Ja.
0: Det noen du har lyst til å høre på?
1: Så først vil jeg si One Word av Kelly Osbourne.
0: Oh my God.
1: I love that song.
0: Okay.
1: I wish that was mine.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke hvordan den men jeg vil gjerne høre på den.
1: Yes, let's listen.

0: Det var da... Hva skjer? Det var da One Word av Kelly Osbourne. Og vi hører på Senses med Snelle på Radio Rakel. Jeg har ikke noe lyd i headsetet mitt. Det min skyld? Ok. Hvis det rører meg, så det greit. Anyways, One Word. Herregud.
1: Banger,
0: jeg hadde glemt den låten.
1: Right? A ja. Fucking banger.
0: Den full circle, basically.
1: I love it.
0: No?
1: I love it.
0: Hvordan var det du fant frem den igjen?
1: Jeg husker ikke. Det kan være jeg så den på TikTok for noen år siden, liksom. Jeg bare husker det refrenget så catchy.
0: Yeah.
1: Men så vi finner veldig mye musikk også, som bare blir spilt automatisk utifra sanger man hører på Spotify.
0: Ja, det sant.
1: Så I don't remember, men...
0: Nei.
1: Da lager jeg med en gang den sangen, jeg sånn, oh, this is catchy, this is my shit. Og så hører jeg på det 1000 ganger, you know?
0: Ja, skjønner jeg.
1: Right.
0: Hun gir kanskje ikke ut noen ny musikk.
1: I don't think so. Jeg tror ikke det.
0: Hun må hoppe på nå igjen. Hun må komme tilbake.
1: Exactly.
0: Men ja, vi snakket litt om Slater.
1: Slater. Oh my god.
0: Tenk at, at hun finnes.
1: Oh my god, I wish I was her.
0: Hun tøff popstjerne, liksom. Ja, she's... Sounden så on point.
1: Så on point, it's so good.
0: Og jævlig bra musikkvideo.
1: Som faen.
0: Jeg tror det var liksom det første jeg så, og så var jeg sånn, ok, wow. Hun har liksom filmreferansene.
1: Ja, ja.
0: Type sound jeg liker.
1: For sure.
0: Ja.
1: Sånn her melodies, men også bare the beats.
0: Mm-hmm.
1: De bare suger deg inn i et univers, I feel like. Det veldig hypnotizing vibes.
0: Mm-hmm. Det var gøy å se på Coachella også, at hun eide
1: oh
0: den scenen.
1: Oh my god. Og publikum var så med, like.

0: Og de ville gjerne gi ut plata da.
1: Som platesamler så må jeg si takk og pris for at dere skiftet platekontrakt, fordi Experience-singlene, de er sjeldne og dyre. Og de har aldri vært gjenutgitt.
0: Nei, ikke som singleplate, nei.
1: Det var snakk om at det skulle komme en LP, hvordan demoen skulle være side 2, og så skulle de tre singlene være side 1. Ja, det skulle hette The Legendary Prudence Tapes Vol. 2, og da kom Vol. 2. Vol. 1, den kom faktisk ut, men nummer 2 har jeg ikke sett den da.
0: Nei,
1: vent deg 30 år, begynner du å bli utålmodig?
0: Det har vel litt med at Øybakken forlot oss, skal du si, og familien ville ikke jobbe mer med dere, så alt av originaler og master og sånt ligger jo oppe i Morana i arkiv der da. Så om noen en eller annen gang finner på å ta det for seg, gi det til en, så er det kanskje muligheten til det da.
2: Neste låta er fra første LP-en, hvor den heter for What Man Has Made of Man, eller på norsk Hva en mann kan gjøre med en annen mann. Juppie! Og da har vi tatt fram trekspill, eller dragspill, som det heter på svensk.

lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi intervjuer Johan Tangen fra Prudence. Der hørte vi to varianter av What Man Has Made of Man. Fra første

0: Albumet. Først en demo-variant som ingen har brydd seg om å legge vokal på, innspilt hos Øybakken i Morsjøen og utgitt på The Legendary Prudence Tapes volume 1 i 1990, og deretter den ferdige studioinnspillingen fra Prudences første album fra 1972. Og da spiller Johan Tangen Kongas på den første varianten, og så den karakteristiske ringlende mandolinen på albumvarianten.
1: Takk og pris at de fire skikkelige studioalbumene deres kom på et stor label og alltid har vært mer eller mindre tilgjengelige.
2: Ja da.
1: Det er rock'n'roll-klassikere.
2: Jo, det ble jo det. Det ble det. Og så, men historien videre er jo da at Stein Robert Ludvigsen har vært der, så måtte vi jo prøve å snekker ihop nok sanger og låter sånn at vi kunne lage en LP, og den gangen så var jo studiotida det den vi fikk mest av. Så vi var jo to dager i studio vi i Oslo hos Polydor når vi gjorde den første LP-platten. For å få til det da, så måtte jo vi frigjøre, da vi havna jo oppi forsamlingshuset oppi Namdalen. Oppe i Namskogene, oppe i Meldingsmo, hvor vi da øvde i løpet av 10 dager for å få alt på plass. Da, sånn at når vi da kom i studio i Oslo, så tærde vi bare til 3, og så satt låtene som de skulle, stort sett.
1: 2 dager i studio var de andre Trøndelags store sønner, Knudsen og Ludvigsen, fikk. De var også på Polydor i 72.
2: Ja da, det var den tiden de hadde til rådighet. 2 dager i studio for musikere, og så var det en dag for mixing etterpå da, med produsent da, ja, og tekniker.
1: Da lurer jeg litt på, altså, dere har engelske tekster. De handler om livet i Trøndelag og i nord. Og dere har et veldig trøndersk sound med den mandolinen og trekspill på noen låter og litt sånn.
2: Ja.
1: Men allikevel så skal dere ut på engelsk. Er det bare fordi at trøndersk bare kunne brukes sånn som Knudsen og Ludvigsen gjorde det?
2: Nei, det var vel ingen som tenkt så langt at den skulle begynne å skrive tekster på trøndersk. Drømmen var jo å komme seg ut i verden. Det var jo det alle drømte om den gangen det. Når det endelig kom så langt at jeg fikk gitt ut et plate og fikk begynne å spille, så var jo den store drømmen å komme seg utenfor Norges grenser. Vi kom jo oss til Sverige, og vi kom oss til Danmark, men det stoppet jo den vår tur da, men den store drømmen var jo å kunne leve av det og spille på andre plasser enn akkurat Skandinavia da. Ja.
1: Spilte dere som proffer, eller dere spilte veldig mye, vet jeg, men hvor mye penger ble det av det?
2: Vi var proff, men det ble ikke noe penger av det. Vi måtte jo, hver gang vi var ferdig med en tur som kunne godt ta både 1, 2 og 3 måneder, så var det hjem til Namsos, og da var det, for noen av oss, så stilte vi opp på Saga dagen etterpå vi kom hjem, og så jobbet vi en uke eller 2 eller 3, for å tjene peng, og så før vi dro ut igjen da. Så vi ble ikke rik av det. Vi fikk mye erfaring og mye gode opplevelser, men aldri ble vi rik av det.
1: Spilte det sånn samfunnshus dansejobber til 5x5 kvarter?
2: Ja da, vi spilte dans vi ofte på fredagskveld og lørdagskveld, sånn 3-5 økter, ja. 5x45 minutter.
1: Bare egne låter, eller hadde et gammeldans norsk top heavy metal set?
2: Nei, det var stort sett så var det egenkomponerte, og så hadde vi en del låter med oss fra 60-tallet som vi skiltet med da. Som ofte så var det jo den første økta fra, den var jo uten som særlig publikum, og da kunne du øve inn nytt repertoar, og du kunne spille varme opp med låter som var coverlåter, blant annet. Vi spilte jo den langt igjen til Royal Albert Hall, vet du, Elton John, den var jo med på repertoar med engelsk tekst ganske tidlig på 70-tallet.
1: Og så skriver dere norsk tekst på den etter hvert?
2: Ja, eller Åge gjør det da, til sin første soloplate.
1: Ja. Ja, for det det første dere han skriver på norsk.
2: Ja, stemmer det, så. Ja.

0: Den neste melodien fra første albumet vårt. En låt som vi har. Den handler om å gjøre ting i skogen. Og gå tur og plukk bær. Og sånn. Plukk tur og gå bær. Vi har kalt den for Lost in the Forest.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Så har vi andre skiva, Drunk and Happy, 1973. Så hvordan responsen på den I forhold til den første?
1: Nei, yes, den var faktisk ganske bra den også. Jeg synes da vi fikk det til å lage den andre skiva, som de kaller det, at det skal være en vanskelig og etter en sånn debutplatte, men den ble godt mottatt, og det var en del gode sanger der også. Da. Spesielt den Elsie og Livet, synes jeg var fin da. Blue ja. Randable og Terje Sider Unken Happy. Og, ja, det mye fine sanger der med som ligner, som I samme stil da, som på den første platta vår. Da.
0: Og det eneste gangen Terje Tysland slipper til som låtskriver, han har til og med skrevet titelkuttet.
1: Ja da, det det. Han, det er jo en fin låt som han fikk muligheten til å spille inn, ja, sammen med Prudence da. Det skrevet en lystig aften på samfunnshuset, nei, på Grand Hotel I Namsos, tenker jeg. Det var der det skjedde.

0: Elsie Olivia, er det en virkelig person?
1: Nei, si det. Jeg tror ikke det. Det kan jo hende at det er noen trekk fra personer som en Per Erik hadde i tankene når han skrev det. Det kan tenkes, men jeg har aldri snakket med noen om det er noe som virkelig person som ligger bak der. Altså det skal jeg ikke si noe om.
0: Er dette her en periode hvor det interne samarbeidet i gruppa glir godt ettersom det tre låtskrivere som slipper til på skiva?
1: Ja, altså, vi hadde jo håp. I 73 så hadde vi jo fortsatt trua på at vi skulle komme oss videre ut i verden. Og vi spilte jo hele Skandinavia, da. Vi spilte i Sverige og vi spilte jo ofte i Danmark. Og turnert på den tiden, så vi var ute på veien en sånn 270 dager i året, så det og spilt og spilt og spilt, og hadde jo trua på at en dag så skulle vi komme videre. Så den gangen så var samarbeidet veldig bra, og det var det jo stort sett hele tiden, og det var jo litt gnisninger utover på slutten, men det skyldtes noe kanskje mer at vi ble sliten etter mye jobbing, og vi sleit på litt, men oftest var det jo sånn at når vi kom hjem fra en tur, så gikk det en dag, maks to, og så var vi ihop igjen alle sammen, og de vi omgikkes var jo de samme guttene som vi satt i bussen med resten av våre. Så det kunne slite på, men det ga seg veldig fort da.
0: Og Drunk and Happy, det er jo et av de store lyspunktene i filmen Ragnarok fra 1973.
1: Ja.
0: Der er det mye rart som har sluppet ut på scenen, som kanskje kunne endt opp i gulvet på klipperommet.
1: Ja da, det var jo bare et forsøk på å skape en stor festival av Sten Robert. Det var jo året før, så var jo i 72, så var det jo Kalvia som var den store med en stor festival, og så ville jo Sten Robert også prøve å lage noe tilsvarende. Han havna jo oppe i Holmenkollen og fikk med seg et filmteam og fikk festa det på film, og det var jo en blanding av si, skandinavisk folkemusikk band på en eller annen måte kaller det da, som var samlet der da, for det meste. Veldig kvalitet, ja.
0: Husker du da av den Ragnarok-festivalen året etter?
1: Ja da, det er jo den legendariske hvor Titanic skulle komme som den store navnet, og de hadde nettopp sluppet i den låta si, den Sultana, eller tidligere da, som var en stor hit da. Og når de like før de skulle opp og gå på scenen, så hadde ikke de klart å skaffe alt utstyret de hadde bestilt at de skulle ha. Da. Det var jo blant annet noen kongas som en kjaperud skulle bruke, som ikke var kommet frem i tidsnok. Da. Og da ble det jo stopp i alt, og så ble det jo en lang pause hvor det ikke skjedde så veldig mye, og enden på viset var jo at de måtte stryke noen av navnene, og vi da, som var medarrangør på festivalen, hadde vært med og bistått og hjulpet og bygd scener og vært vaktig og sånn forskjellig. Vi ble strøket først, fordi at det var det enkleste, tror jeg, den gangen.
0: Å, fy til. Sånn at dere måtte betale deler av underskuddet samtidig som dere ikke fikk spille?
1: Ja, kan man nesten si sånn, ja. Det ble jo et brudd med en Stein Robert på det i den perioden der da. Ja, i 74. Så men det endte opp med at man kom jo og tok utstyret bare så, konfiskert det. Så vi sto der da med våre instrument og ikke noe annet, og dro hjem til Namsos og lurte på hvordan vi skulle få herre her til å opp og gå igjen. Da.
0: Og her forlater vi Prudence for denne gang. Bandet i krise, det gjeld, og managementet vil trekke seg. Og der gjenopptar vi tråden neste uke til samme tid. Og takk til Johan Tangen. Det var stort sett veldig lite plass til Terje Tyslands låter i Prudence, men på albumet Drunk and Happy så har han sluppet til med 2 stykker, blant annet titelkuttet. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

SS med Snelle. Jeg er artisten Snelle, og Sunsess er et kvinneledet street snowboard-prosjekt som lager videoer, klær, musikk, kunst og nå radio. Selve ordet Sunsess er satt sammen av sensitivitet og finesse. En slags manifestasjon av hva jeg ønsker å se mer av i verden. Og jeg ønsker å ta kultur på alvor, og jeg ønsker å konsumere kultur på en annen måte enn det jeg gjør nå. Planen er at i dette programmet skal jeg snakke om musikk, kultur, og invitere gjester for å snakke om de samme tingene. Live fra Radio Rakels lokaler på Blitz skal vi først høre Rosaria med

var da Rosalía med Bergheim, featuring Yves de Moore og Bjørk. Jeg synes det veldig fint, som Bjørk sier, the only way to save us is through divine intervention. Sangen jeg har valgt ut I dag har jeg tenkt at skal representere et spekter av det eklektiske innholdet som jeg ønsker at dette programmet skal ha. Men denne takkøyden gjør det selvfølgelig nesten umulig å velge ut noe som helst. Og derfor tenker jeg at jeg skal høre på Kyoto med Young Lean.

Otto. Jeg elsker Jung Lin. Han inspirerer meg fryktelig mye som artist. Jeg hadde denne sangen i en spilliste som jeg kalte Sea Punk with Shred. I ett ord. Jeg elsker hvordan han finner nye måter å være punk på. Og jeg jo artist under navnet Snelle. Og for øyeblikket så lager jeg min første EP og har gitt ut singler siden 2020. Det dessverre ikke dette jeg lever av, men jeg jobber med kostyme på større produksjoner og regisserer musikkvideoer. Så film en stor interesse jeg har. Så jeg har lyst til å spille en av mine favorittsoundtracks, Underworld med Born Slippy fra Trainspotting. Og Underworld spiller jo på øya i år. Så vi får se hvordan det føles å dra på øya i år. Men kanskje det føles...

Det var da Daniel Lapotin med The Call, som Marty Supreme soundtrack. Absolutt en film det verdt å gå og se på kino. Daniel Lapotin jo også artisten One of Tricks Point Never. Så det jo litt gøy. Og Safdie-brødrene har jo mange kule videoer, filmer med det. Nå har jeg lyst til å spille en sang som til en av favorittmusikkvideoene mine, nemlig Stress av Justice.

det ender jo ikke bra for filmeren i musikkvideoen til Stress og Justice. Man følger jo en gjeng med ungdommer i Paris, og musikkvideoen regissert av Romain Garvas. Den anbefaler jeg å sjekke ut hvis du har mulighet. Så skal vi høre på Helen Island med The Ravers.

Du hører på Senses med Snelle, Blughouse, spesial. Nå hører vi på A-Track med Say What, What.

0: Det var Senses med Snelle. Takk for I dag.
1: På Senses med Snelle. Og I dag har vi med oss Cherry.
2: Hei!
1: Ja, du har gitt ut musikk en stund nå. Du har yes. startet med Go Bestie 2022.
2: ja.
1: Hva som fikk deg til å være sånn? Jeg skal gi ut musikk, ass.
2: ok, så egentlig, først og fremst, så jeg en theater kid. Jeg har gjort mye musikal og teater, og så har jeg alltid sunget. Men jeg begynte ikke seriøst med egen musikk før I 2022. Og da fikk jeg helt tilfeldig en DM fra en dansk produsent som spurte om vi skulle lage en låt sammen. Og det morsomme var jo at jeg aldri hadde delt noe, at jeg sang offentlig, så jeg lurte på hvordan han visste det. Og han sa at han trodde han hadde sett det på TikTok. Det hadde han ikke, men jeg sa ja uansett, og så lagde vi Go Bestie.
1: Han så liksom artisten med deg.
2: He just saw it in me.
1: ja, men det har jo vært rått. Du har på en måte, du jo veldig liksom, visuell, og du liksom på sosiale medier, skal man
2: yes,
1: si.
2: Yes, jeg på sosiale medier.
1: Så det var bare liksom, musikken som manglet på en måte.
2: Ja, yeah, for sure. It was time. It was
1: ja, det var helt rått. Jeg ble liksom så stoket når jeg fant Go Bestie.
2: Oh my god!
1: Sånn, Hæ, kan det liksom en norsk, bare komme med en sånn gøy sang.
2: That's so fun. Takk. Yeah. Det betyr så mye å høre.
1: Ja, vi brukte
2: That's
1: det.
2: My least favorite song, you guys.
1: Ja, ikke sant?
2: Don't stream
1: Men
2: that.
1: Det 22.
2: Stream the other ones. Yep. 2022, exactly.
1: I love my besties.
2: Thank you.
1: Men nå har du kommet med akkurat en ny låt.
2: Mm-hmm.
1: Deny.
2: Deny.
1: Gratulerer.
2: Tusen takk.
1: Jeg elsker den.
2: Me too. Thank you.
1: Jeg elsker linjen den. I think I deny, but I feel it in a way. Det
2: ja.
1: Riktig?
2: Ja, det riktig.
1: Ja, hva handler den låten her? Deg.
2: Så det som skjedde var at det var den første linjen jeg la på sangen, det refrenget. Og etterpå så fikk jeg med romkameraten min og bestevennen min, Kamara, til å hjelpe meg med å forme versene ut ifra den da, og betydningen. Så låten handler egentlig om den følelsen av å vite hva man føler, men samtidig prøve å late som man ikke gjør det. Og jeg tror mange kan kjenne seg igjen I det, spesielt hvis man litt overtenkende eller people pleaser. Man prøver å kontrollere følelsene sine eller rasjonalisere de bort, men så kjenner man kjenner de allikevel. Så den linjen oppsummerer egentlig hele låten, at man kan prøve å benekte noe så mye du vil, men kroppen din vet ofte sannheten før hodet gjør det.
1: Det så sant.
2: Right?
1: Jeg synes vi må høre på den her.
2: Ja, please.
1: Kan du sette på Sofia? Ja.